0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 16 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Бакуда Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов менен өткөргөн жолугушуусунан кийинки биригилешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Түркия менен Азербайжандын ортосундагы көп жылдык достуктан улам абдан маанилүү көйгөйлөрдү биригилешип жеңип чыгышканын айткан Фидан. Түркия Азербайжан мамилелери үзүлбөс алакалары менен байланышкан. Ошондой эле бир улут эки мамлекет принцибинин негизинде түрк тарыхынын жолун эң жогорку бийиктикке алып барган мамиле. Бул жааттагы лидерлиги үчүн президенттерибизге ыраазычылык билдиребиз деди. Ал эми Азербайжан тышкы иштер министри Жейхун Байрамов өлкөсү менен Түркия алдыдагы 10 жылга карата жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп жатканын айтты. Шейшемби күнү Бакуда түркиялык кесиптеши Хакан Фидан менен жолугушкандан кийинки биригилешкен маалымат жыйынында Байрамов талкуунун негизги темасы стратегиялык мааниси менен айырмаланган салттуу тармактар болгонун айтты. Энергетика тармагына басым жасаган Байрамов Баку Тбилиси Жейхан куру долбоору менен түштүк газ коридорун ишке ашыруу жана иштетүү

0: Азербайджандын да Түркиянында ошондой эле кеңирээ географиялык аймактын энергетикалык коопсуздугуна эбегейсиз салым кошорун маалымдады. Фидан Ормус кысыгындагы согушка чейинки статус-кво тезирек калыбына келтирилиши керек деди. Түркиянын ташкы иштер министри Хакан Фидан Ормус кысыгынан коопсуз, үзгүлтүксүз жана эркин өтүүнү камсыз кылуу жана согушка чейинки статус-квого тезирек кайтуу чакыргын салды. Бакуда сүйлөгөн сөзүндө Фидан эки тараптуу кол салуулардын күчөшү тынчтыкты орнотуу аракеттерине олуттуу түрдө зыян келтиргенин айтып, Иранда катышкан жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Ирандын коопсуздугу жана туруктуулугу Түркия менен Азербайжанга түздөн-түз таасир этерин билдирген Фидан Анкара кризисти чечүүгө салым кошуу үчүн бардык тиешелүү тараптар менен байланышта экенин кошумчалады. Тышкы иштер министри Фидан Греция менен мамилелерге сереп салып, айрыкча аралдардын куралдандырылышы биз үчүн коркунуч жаратат деди. Хакан Фидан тышкы саясат боюнча басма сөзгө билдирүү жасады. Греция менен карым-катнаштар темасында Фидан биз Грециянын аймакты туруксуздаштырып, башаламандыкка түрткүсү келгендердин оюнчугу болушун каалабайбыз. Жакшы коңшулук мамилелерди каалайбыз деп айтып, өзгөчө коопсуздукка байланыштуу түшүнүшпөстүктөрдү эки тараптуу түрдө алдын алуу зарылдыгын баса белгиледи. Аралдардын куралдандырылышы темасында Түркиянын олуттуу тынчсызданышын баса белгилеген Фидан, алар муну билишет, биз муну билдирдик. Аралдардын куралдандырылышы биз үчүн коркунуч. Албетте, ал жерде шайлоо процесси да бар. Грек саясатында Түркияга каршы мамиле тарыхый жактан кеңири таралган деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Сауд Арабиясы Меккенин жанында хуситтердин дронун атып түшүргөнүн кабарлап, ыйык шаарларды кызыл сызык деп жарыялады. Сауд Арабиясы жетектеген коалиция өлкөнүн абадан коргоону системалары Йемендеги хуситтер тарабынан ыйык Мекке шаарынын жанына учурулган дронго бөгөт коюп, жок кылганын билдирди. Коалициянын өкүлү Туркия Ал-Малики дрон тыюу салынган аба мейкиндигине кире электе токтотулганын жана анын сыныктары шаардын түштүгүнө түшкөнүн айтты. Мунун хуситтердин Меккени бутага алган экинчи аракет экенин айткан Малики, эки ыйык мечиттин жана зыяратчылардын коопсуздугу кызыл сызык экенин баса белгилеп, келечектеги чабуулдардын алдын алуу үчүн зарыл чаралар көрүлөрүн убада кылды. Буу Израилдин бульдозерлору Газаны түздөп салышты деди. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Газада Израиль күчтөрү жайгашкан көптөгөн аймактар бульдозерлор менен түздөлүп, урандылардын астындагы сөөктөргө эч кандай урмат көрсөтүлбөй жатканын билдирди. Уланып жаткан соттук процесстерди эске алуу менен мыйзам бузуулардын далилдерин сактоо зарылдыгын баса белгилеген Волкер Түрк эл аралык тергөөчүлөргө Газанын бардык аймактарына кирүүгө уруксат берүүгө чакырды. Буу Йемендеги жаңжалдын айынан 100 миң деген ашык жер которду деп билдирди. Бириккен улуттар уюму Йемендеги өкмөттүк күчтөр менен хуситтердин ортосундагы салгылашуулар 100 миңден ашык адамды өлкө ичинде көчүрүп, миң деген адамдарды өлкөдөн качууга мажбурлаганын кабарлады. Бул жер котору хуситтердин бир жумага созулган чабуулунан кийин болду. Анын натыйжасында хуситтер Йемендин Кызыл деңиздеги калган жээгин басып алып, стратегиялык мааниге ээ Баб эль-Мандеб кысыгын көзөмөлдөөнү бекемдешти. Буунун качкындар боюнча жогорку комиссары Йемендин батыш жээгиндеги күчөгөн салгылашуулар 100 миңден ашык адамдын өлкө ичинде жер которушуна жана миңдеген адамдарды жубитиге коопсуз жай издеп кетүүгө мажбурлаганын айтты. АКШ менен Сирия эки тараптуу мамилелерди жана аймактык коопсуздукту талкуулашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Сириянын тышкы иштер министри Асад Шейбани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аймактык коопсуздук жана тыгыз кызматташуу темаларын талкуулады. Рубио Сириядагы азчылык топторунун интеграциясын улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, Сириянын эл аралык атомдук энергия агенттиги менен кызматташтыгын жогору баалады. Сириянын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүдө эки тараптуу мамилелерди жана кызматташтыкты чыңдоо жолдору да талкууланганын, Шейбанинин болсо АКШнын санкцияларды алып салганына канаттанганын айтканын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча

0: берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Сиз дагы эртең менен көзүн ачар замат кофе кайнатуучуга чуркагандардансызбы? Анда бул подкаст сиз үчүн абдан маанилүү. Бирок көп кофе ичүү жөнүндө эмне айтууга болот? Күнүнө канча чөйчөк көп болот? Ал эми карамель, каймак кошулган даяр кофелер чыныгы кофе болуп саналабы? Эртең менен ойгоноор замат дароо кофе кайнатуучуга баргандар, жумуш убактысында дайыма чөйчөктөрүн жаңырткандар, энергия топтоо үчүн кофеинсиз жашай албагандар. Кофе азыркы күндө көптөгөн адамдар үчүн адат эмес, салтка айланды. Бирок кофени ашыкча керектөө организмге кандай таасир этет деген суроо да улам барган сайын көп сурала баштады. Бул суроонун жообун бүгүн бир адис менен карап чыгабыз. Профессор доктор Жемил Ташчы уулу атындагы шаар ооруканасынын эндокринология жана метаболизм оорулары клиникасынын адис доктору Сезин Доан Чакыр ТРТ Хаберге кофе керектөө тууралуу суроолорго жооп берди. Обулу бир нерсени тактап алалы. Кофенин өзү зыяндуу эмес, адис доктор Чакыр сөзүн дал ушул жерден баштады. Ал түгүл туура өлчөмдө жана туура керектелгенде ден соолугу үчүн абдан пайдалуу болот. Аныктоочу факторлор бул өлчөмү, колдонуу ыкмасы жана адамдын жалпы ден соолугунун абалы. Кофе эмне үчүн бизди сергек сездирет? Кофенин негизги таасири анын курамындагы кофеинден келип чыгат. Кофеин мээдеги аденозин рецепторлорун убактылуу басат. Ошондуктан сиз өзүңүздү сергек, энергиялуу сезесиз. Бирок бул жерде маанилүү бир жагдай бар. Доктор Чакырдын эскертүүсү абдан ачык. Кофеин чыныгы чарчоону жок кылбайт, аны бир азга жылдырат. Эгер сиз күн бою кофеге болгон муктаждыктын күчөп баратканын сезсеңиз, анын артында көп учурда башка себептер бар. Мисалы, уйкунун жетишсиздиги, өнөкөт стресс, же туура эмес тамактануу адаттары. Кофеге болгон тынымсыз муктаждык кээде денеден келген маанилүү эскертүү сигналы болушу мүмкүн. Эми келели илимдин кофе тууралуу айткандарына. Акыркы жылдары жүргүзүлгөн изилдөөлөр абдан көңүл бурарлык жыйынтыктарды ортого салды. 2025 жылы жарыяланган кеңири изилдөөгө ылайык, күнүгө 3-5 чөйчөк кофе ичүү жүрөк кан тамыр оорулары, 2-чи типтеги диабет, инсульт, когнитивдик начарлоого жана айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучун азайтат. Андан да таң калыштуусу, кофени үзгүлтүксүз, бирок ченеме менен ичкен адамдардын өмүрү узагыраак болушу мүмкүн. Доктор Чакыр метаболизм жагынан да кызыктуу нерсени айтты. Кофеде табылган хлореген кислоталары жана жүздөгөн биоактивдүү кошулмалар сезгенүүнү азайтып, кычкылдануу стрессине оң таасирин тийгизип, инсулин сезгичтигин колдой алат. Мээнин саламаттыгы тууралуу сөз болгондо да бул үмүт берүүчү абал. Күнүнө 2-3 чөйчөк кофеинге бай кофе ичүү деменция коркунучун азайтып, когнитивдик начарлоону жайлатарын көрсөткөн изилдөөлөр бар. Кофенин курамындагы антиоксиданттар жана полифенолдор кан тамырлардын саламаттыгына, оксидативдик стресске жана сезгенүүгө оң таасирин тийгизип, мээнин функцияларын колдой турганы болжолдолууда. Эми кезек сүт, карамель, каймак, сироп кошулган кофелерде. Доктор Чакыр бул жерде абдан маанилүү бир айырмачылыкка көңүлдөрдү бурду. Илимий изилдөөлөр көбүнчө бир гана кофе тууралуу жүргүзүлгөн, фильтрленген кофе же түрк кофеси сыяктуу таттуу эмес жана кошулмасыз кофелер. Маркеттерде кеңири сатылган даяр муздак кофелер, шекердүү, ванилин же карамель кошулган суусундуктар такыр башка категорияга кирет. Анткени бул азыктардын курамында олуттуу өлчөмдө кошумча шекер, калория жана жасалма даамдар болушу мүмкүн. Айрыкча инсулинге туруктуулук, семирүү же метаболизм синдромунун Риски бар адамдарда бул суусундуктарды көбүчү метаболизмдин саламаттыгына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыскача айтканда, кофе менен кофелүү таттуу суусундук бирдей эмес. Эми күнүнө канча чөйчөк көп болуп саналат? Доктор Чакыр күнүнө болжол менен 400 миллиграмм кофеин же орточо эсеп менен 3-4 чөйчөк кофе дени сак чоңдор үчүн коопсуз болуп эсептелерин белгиледи. Мындан ашыкча колдонуу кээ бир адамдарда жүрөктүн кагышына, тынсызданууга, ашказан көйгөйлөрүнө, кан басымынын өзгөрүшүнө жана уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Кофе ичүүнүн убактысыда өлчөмү сыяктуу маанилүү. Жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, эртең менен ичилген кофе жүрөк кан тамырынын саламаттыгы үчүн күн бою кечки сааттарга чейин ичилгенге караганда оң натыйжа берет. Эгерде сизде уйку көйгөйү болсо, кофени эртең мененки убакыт менен гана чектөө пайдалуу болушу мүмкүн. Доктор Чакыр төмөнкү топтордун кофеге этият болушу керектигин баса белгиледи. Аритмия, гипертония, ашказан көйгөйлөрү, тынсыздануу же остеопороз менен ооругандар, кош бойлуу аялдар үчүн так сунуш күнүмдүк кофеиндин дозасы 200 миллиграммдан төмөн болушу керек. Жыйынтыктай турган болсок, кофе туура өлчөмдө жана туура жол менен ичилгенде абдан пайдалуу, бирок бардык жакшы нерселер сыяктуу эле бул жерде да ченемдүүлүк маанилүү. Урматтуу радио кагармандар, дагы бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылдын 16 сентябрь шаршамбы, сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц шылагынан 42 дереже күншыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4А эршини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун TRT Dinle тыңлак кушумтасынан Vot Est радио каналына тапшырыла. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Газа ачлык шартларында ныклык, ыктыяр күчү һәм кишиликлилик тапшыруу тизмесин тәкъдим итәрбез.